O Jerusalem ti larun rem tu te kha Zion Baptist Church an zai pol te ane ser si pasor bia zai pol ten kan nge ne che tharau thiang tim ti lan rem ilo ngai thak chun zoma u

Muni kia nang te la mui taka ron rem tu te kha khat la South Branch wai me zai pol te an ni a. Zai pol hun kan man me ka kan lan nung beratan kan zau ram nuam te la arm veng wai me zai pol te nan rem. Ilong hai tla hawang u.

kan langai thak ta kha ka veireng che ti hla hc lal sang lu ran thiam ta ka ron sakhania tuna chuan theise ti hla johan h lal mel so ma sak mangin hun kan mang haudon ani.